kalian berat sebelah. Jadi, ialah Isabah, pinjam raster ialah sikit pernah raster ia. Dan ia dihubung, dan ia dihubung. Tetapi, dan tekan itu, ini adalah yang peralatan sebenar saat mereka.